0: Ամն է 11-ից 30, իսկ Երևանում 12-ից 30։ Առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Դուք այն մատկացիք, ովքե արավոտյան արտանալուն պես շտապում են սուրճի մեքենայի մոտ, ապա այս պոդկաստը կատարել է ձեզ համար։ Բայց ինչ կասեք չափից շատ լինելու մասին։ Օրական քանի բաժակն է չափից շատ, և կարամելային և կրեմային լուծվող սուրճերը իսկապես սուրճ են համարվում։ Նրանք, ովքեր առավոտյան արտանալուն պես սուրճի մեքենային են դիմում, նրանք, ովքեր անընդհատ հարմարում են իրենց բաժակները իրենց խիստ աշխատանքային և խիտ գրաֆիկի ընթացքում, նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց կոֆեինը էներգիա հավաքելու համար. Սուրճն այժմ շատերի համար ավելին է, քան պարզապես սովորություն, այն գրեթե ծեսը, սակայն հարցն ավելի ու ավելի է տարածված դառնում. Ինչպես է սուրճի չափից շատ օգտագործումը ազդում օրգանիզմի վրա։ Այսօր մենք այս հարցի պատասխանը փնտրում ենք մասնագետի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Ջեմիլ Տաշոլու քանի հիվանդանոցի Էնդոկրինոլոգիայի և նյութափոխանակության հիվանդությունների կլինիկայի մասնագետ դոկտոր Մեզին Դուան Չաքիրը ՏՏՀ-ին բացատրելով թե ինչ է սուրճի օգտագործումը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սուրճն ինքնին վնասակար ըմպելիք չէ։ Մասնագետը սկսում է նշելով, որ իրականում, երբ այն օգտագործում է ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, այն կարող է զգալի օգուտներ բերել առողջությանը։ Որոշիչ գործոններն են քանակը, օգտագործման եղանակը և անհատի ընդհանուր առողջությունը։ Այսպիսով, ինչու է սուրճը մեզ այդքան արթուն դարձնում։ Սուրճի հիմնական ազդեցությունը գալիս է դրա պարունակած կոֆեինից։ Կոֆեինը ժամանակավորապես ճնշում է ուղեղի ադենոզինային ընկալիչները, որոնք առաջացնում են հոգնածության զգացողություն։ Ահա թե ինչու դու եք ավելի ձեզ արթուն զգում, էներգիայով լի և կենտրոնացած եք զգում։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Դոկտոր Չաքիրի նախազգուշացումը շատ հստակ է, որ կոֆեինը չի վերածում իրական հոգնածությունը, այն որոշ ժամանակով հետաձգում է այն։ Եթե օրվա ընթացքում զգում եք սուրճի աճող կարիք, դրա հետևում հաճախ կան այլ պատճառներ, ինչպիսիք են քնի անբավարարությունը, քրոնիկ ստրեսը կամ անկանոն սնդակարգը։ Սուրճի մշտական կարծիքը երբեմն կարող է լինել մարմնի կարևոր նախազգուշացնող ազդանշան։ Հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է ասում գիտությունը սուրճի մասին։ Վերջին ուսումնասիրությունները բացահայտել են մի քանի շատ ապացուցիչ արդյունքներ։ 2025 թվականին հրապարակված համապարփակ վերանայման համաձայն օրական 2-5 բաժակ սուրճ օգտագործումը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի, ինսուլտի, ճանճողական անկման և քաղցկեղի որոշ տեսակների ավելի ցածր ռիսկի հետ։ Կա ավելի ցայտում ի բացահայտում։ Անհատները, ովքեր պարբերաբար բայց չափավոր քանակությամբ սուրճ են օգտագործում, կարող են ավելի երկար ապրել։ Մեր մասնագետը նաև հետաքրքիր պատկեր ներկայացնում նյութափոխանակության տեսանկյունից սուրճի պարունակվող մեջ քլորոգեն թթուները և հարյուրավոր կենսակտիվ միացությունները կարող են նվազեցնել բորբոքումը, դրական ազդեցություն ունենա օքսիդատիվ ստրեսի վրա և աջակցե ինսուլինի կարգման զգայունությանը։ Պատկեր նաև հոստումնալիցը, երբ խոսքը վերաբերում է ուղեղի առողջությանը։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրական 2-3 բաժակ կոֆեին պարունակող սուրճը կարող է նվազեցնել դեմենցիայի ռիսկը և դանդաղեցնել ճանաչողական անկումը։ Կարծիք կա, որ սուրճի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտներն ու պոլիֆենոլները նպաստում են ուղեղի գործառույթին, դրական ազդեցություն պատճառելու։ Հիմա ժամանակն է սուրճի կաթով, կարամելով, սերուցքով և

մեր մասնակցելու ուշադրությունը հրավիրում շատ կարևոր տարբերության վրա։ Այս բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որպես կանոն, անցրացել են հուսովական սուրճի վրա, անշաքար և ավելանյութեր պարունակող ըմպելիքներ, ինչպիսիք են ֆիլտրով սուրճը և թուրքական սուրճը։ Պատրաստի սառը սուրճերը շաքարային, վանիլային կամ կարամելային ըմպելիքները, որքան լայնորեն վաճառվում են սուպերմարկետներում, բոլորովին այլ կատեգորիա են, քանի որ այս ապրանքները կարող են պարունակվել լացած շաքարի, կալորիաների և արհեստական համեմունքների զգալի քանակություն ունեն։ Այս ըմպելիքների հաճախակի օգտագործումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ նյութափոխականության առողջության համար, հատկապես այն անհատների մոտ, ովքեր ինսուլային դիմադրության, ճարպակալման կամ նյութափոխականության մախտանիշի ռիսկի տակ են։ Կարճ ասած, սուրճը և սուրճի վրա հիմնված աղանդային ըմպելիքները նույնը չեն։ Այսպիսով, օրական քանի բաժակ սուրճ է համարվում չափազանց շատ։ Մեր մասնագետը նշում է, որ օրական մոտավորապես 400 միլիգրամ կոֆեինը կամ միջինում 2-4 բաժակ սուրճը համարվում է անվտանգ առողջ մեծահասակների համար։ Այս մակարդակից բարձր օգտագործումը որոշ անատների մոտ կարող է հանգեցնել սրտխառախոսի, անհանգստության, ստամոքսի խնդիրների, արյանճշման, տատանումների և քնի խանգարումների։ Եվ ժամանակը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Նոր հետազոտություն է ցույց տալիս, որ առավոտյան սուրճը կարող է ավելի դրականորեն ազդել սրտանոթային առողջության վրա, քան օրվա ուշ ժամերին սուրճի օգտագործումը։ Առավոտյան սուրճի օգտագործումը սահմանափակելը կարող է օգտակար լինել, հատկապես եթե քնի խնդիրներ ունեք։ Վերջապես, մեր մասնագետը ընդգծում է, որ հետևյալ խմբերը պետք է ավելի զգույշ լինեն սուրճի նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր արիթմիա, հիպերտոնիա, ստամոքսի խնդիրներ, անհանգստության խանգարումներ կամ օստեոպորոզ ունեն, և հղի կանանց համար հստակ խորհուրդ, կոֆեինի օրական ընդունումը պետք է պահպանվի 200 միլիգրամից ցածր։ Ամփոփելով սուրճը, երբ օգտագործվում է ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, շատ օգտակար ըմպելիք է, բայց ինչպես բոլոր լավ բաների դեպքում, չափավորությունը գլխավորն է։ Այս կանայ զրվակի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.
5: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Turske.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Говори радио гласът на Турция.
11: Юфлет Зери Турчис.
12: Чарищи Турчи Чешан Гуанба Денха.
7: Радио Садоя Туркия.
13: Да, да Туркия Раг Радио да.
14: Хосуме Туркия Дзайна, Радио Каяна.
15: Етерши Радио Садбори Туркия Тисхма.
7: Овода Туркия Вини Радио Са.
16: Айчи Радио Воча Турчия. В эфире «Голос Турции».
17: Эфирде Туркия овасы.
18: Гетлияр Туркияның сөзі радиосы.
19: Е, сыдай Туркия.
20: Аңлаватқынанлар Туркия овасы радиосы.
21: Это и фонетиш Туркия.
22: Овде радио глас Турске.
23: Пейми ида я саути ауторокия.
24: Суара радио Турки.
25: Гида редия морина Туркия.
26: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
7: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
8: Zborova Radio Glas na Turquia.
27: Efirda Türkiye Sadası.
28: It Turku Ursak Hungo Radio'ya.
29: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Օգնության ձեռքի պատմություն
30: Պատկերացրեք, որ դուք վաճառական եք, որը օրերով ճանապարհորդում է մետաքսի ճանապարհի հսկայական տափաստանով։ Ձեր պայուսակում ունեք աշխարհի ամենաթանկ մետաքսները, համեմունքները և զարդերը։ Երբ գիշերն ընկնում է, քեզ միայն խավարն ու վախը ավազակներից չեն սպասում։ Այն տաք օջախ է, որը վարվում է վեհաշուկ քարե պատերի հետևում։ Սելջուկյան և Օսմանյան ժամանակներում ճանապարհը պարզապես անցած ճանապարհ չէ։ Դա հիմնադրամի կողմից անձնմխելի դարձած վստահություններ։ Այսօր խոսքը հսկայական տաճարների մասին է, որտեղ բաբախում է առևտրի սիրտը, քարավանների երորյա անպատասխան խաղաղությունը, իջևանների ու առաստանների մասին, որոնք արևտի հոգին են քաղաքի ներսում։ Բարի գալուստ այդ օրակա համակարգ, որտեղ ճանապարհի պատիվը վստահած է հիմնադրամին։

0: Հավանները վակֆային համակարգի լոգիստիկ հրաշքներն էին։ Այս կառույցները մասնավորապես 13-րդ դարում անատոլիական Սելջուկ սուլթանի կողմից կառուցվածքներ աշխարհում աննախադեպ սոցիալական ապահովագրություն կար։ Արևտյան ճանապարհի երկայնքով այս ամրոց պալատները բացանում էին յուրաքանչյուր 30-40 կիլոմետր ուղտի համար մեկ օրվա կամքի հնարավորության համար։ Անկարայի հայտնի Սուլթան Հանի կամ Կայսերի Քարաթայ Հանի նման հսկական կառույցները պարզապես հյուրանոցներ չէին, դրանք լիովին հագեցած բնակելի կենտրոններն էին՝ մսկիտներով, լոգարաններով, տեղատներով, կոշիկի նորոգման արհեստանոցներով և նույնիսկ անասնաբուժական կենտրոններով։ Դրանց վակֆային փաստաթղթերում առկա կետը կզարմացներ նույնիսկ ժամանակակից աշխարհը։ Քարավանական ժամանող յուրաքանչյուր ճանապարհորդը, անկախ լեզվից, կրոնից կամ ռասայից, երեք օրվա ընթացքում վերաբերվում է խորագույն հարգանքով։ Նրանց սնունդը, կացարանը և կենդանիների կերը անվճար տրամադրվում է վակֆի կողմից։ Եթե ճանապարհորդի կոշիկները մաշվում են, նորերը տրամադրվում են վակֆային բյուջեից։ Որոշ հիմնադրամներում նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները օրենքով յաշխարված են, ինչպես կեն զմրանը ճանապարհորդներին ապահովելու և տակացնելու համար։ Ճանապարհն ավարտվեց և քարավանը մտավ քաղաք։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին հյուրանոցները, կամարակապ սրանները և շուկանները։ Քարավանների սարբերվող քաղաքի ներսում գտնվող հյուրանոցները փոխանակումներ էին, որտեղ Արևտուրը տեղի էր ունենում անմիջականորեն։ Բուրսայի հայտնի Քոզահանը Մետաքսի հյուրանոց դարի շարունակ Օսմանյան Մետաքսի Արևտի կարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Կառուցված Բայազիդ II-ի կողմից 15-րդ դարի վերջին, այս հյուրանոցը պարզապես արևտրային շենք չէր։ Խանութներին ստացված եկամուտը հատկացնում է Ստամբուլի համալիրի և աղքատների ծախսերը հոգալու համար։ Այլ կերպ ասած, երբ վաճառականը վաճառում էր Մետաքս, նա անուղակիորեն կապիտալ էր տրամադրում բարեգործական նպատակի համար։ Ստամբուլի սրտում բարձրացող համեմունքների շուկան նոր մսկիտի հիմնադրամի մաս է կազմում։ Այս լել անձև գլուխգործոցը, որը կառուցվել է 1660 թվականին Հաթիչե Թուրհան Սուլթանի կողմից, նախագծվել է որպես ակար կամ եկամուտ ապահովող սեփականություն, մսկիտի գոյատևումը մինչև ժամանակների վերջի ապահովելու համար։ Այստեղ վաճառվող համեմունքի յուրաքանչյուր գրամ ծածկում էր մսկիտի լամպի յուղը, մուեզինի աշխատավարձը և բակում գտնվող աղավնիի կերը։ Քարավանատաներում և քաղաքում գործող եկամտի վրա կենտրոնացած հիմնադրամի խանութներում առնձնած ծառայությունը հավասարակշռում էր Օսմանյան տնտեսությունը։ Քարավանատան անվտանգ կերպով տեղափոխում էր ճանապարհորդին քաղաք, մինչդեռ քաղաքի հյուրանոցներն ու շուկաները շահույթը վերադարձնում էին սոցիալական ծառայությունների, այսինքն ժողովրդին։ Այս համակարգի շնորհիվ վաճառականը կարող էր Չինաստանից Վիեննայի դարպասներ մեկնել որպես հիմնադրամի սեղանների հյուր։ Այսօր ժամանակակից աշխարհի լոգիստիկ ցանցերի ապահովագրական համակարգի և հինգասղանի կացարանի հիմնական ոգեշնչման աղբյուրը այն հիմնադրամների կանքն է և կամքն է, որոնք 800 տարի առաջ Դափաստանի կենտրոնում կանգնեցել են այդ քարե շենքերը և իրենց դարպասների վրա փորագրվել։ Այստեղ ոչ ոք քաղցած կամ անկուն չի մնա։ Նրանց համար Արևտուրը միայն փող աշխատելու մասին չէր, այն քաղաքակրթություն կառուցելու մասին էր, հիմնադրամի պատվով պաշտպանելով ապրանքների և երթուղու անվտանգությունը։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ ճանապարհները վերջանում են քարավանները, հատում են իրենց նպատակին, իսկ դռները ապահով փակվում են։ Այդ հոյակապ ոգին, որը մենք անվանում ենք հիմք, ոչ թե պարզապես մեկ քարի վրա հենված է, այլ մեկ մարդու մասին, որը հենված է մյուսի վրա։ Դափաստանի կենտրոնում վարվող օջախ, շուկայում կիսվող հալալ կերակուր, սրանք ըստ էության, քաղաքակրթության, վստահության, հավատարմության գրավականն են։ Մենք այդ մեծ խնջույքի, այդ անապար կարեկցանքի ժանգորդներն ենք։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փոխվի, նույնիսկ եթե Ճանապարհները բաժանվեն այդ թաքնված կամուրջը, որտեղ մի ձեռքը մեկնում է մյուսին, կշարունակի գանգուն մնալ, կարոսած հիմքի անտեսանելի շաղաղով։ Թող ձեր ճանապարհը միշտ տանի դեպի բարություն, իսկ ձեր դուրը միշտ բաց լինի կարեկցանքի համար։ Շարունակեք լսել խղճի ձայնը և քայլել պատմության հետևանքով։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Օսկարակիր իսրայելցի կինոգործիչներ Յովա Աբրամի և Ռեյչել Սորի նոր «Նազա» վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան կայացել է Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում, որը կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր միջոցառումներից մեկն է։ The Guardian-ի կողմից նկարած և իր անունը ստացած բավականին աչքի ընկնող կոնցեպտից ֆիլմը ցուցադրվել է 83-րդ Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում՝ գլխավոր մսույթը։ Այս տարի բավարարական ֆիլմը միակն է, որը մրցում է փառատոնի ամենահեղինակավոր մրցակիցներից մեկի՝ Ոսկե առյուծի համար։

ուրեմն, ինչ է նազան, այն անունը, որով այս վավերագրական ֆիլմը վերագրվել է։ Ֆիլմի անվանումը ծագել է նազա բառից, որը եբրայերեն ռազմական հպավում է, որը նշանակում է կողմնակի վնաս, որն իսրայելական հետախուզությունն օգտագործում է հարձակման ժամանակ զոհվող քաղաքացիական անձանց թիվը նշելու համար։ Արտադրությունը բացահայտում է ցնցող ճշմարտություններ պաշարված Գազայի պայսինցիներին նույնականացնելու, հետևելու և հարձակվելու համար օգտագործվող գաղտնի համակարգերի մասին, չնայած քաղաքացիական զոհերի սպասվող թվին։ Այս ցնցող 80 ռոպեանոց վավերագրական ֆիլմը նկարահանվել է The Guardian-ի և GW Films-ի James Wilson-ի կողմից, իսկ գործադիր պրոդյուսերը Jonathan Glazer-ն է եղել։ Ինչպես հիշում եք, Ուիլսոնը և Գլեյզերը նախկինում համագործակցել են Օսկարակիր հետաքրքրությունների գոտի ֆիլմի վրա, մեծ հաջողությունների հասնելով։ Նազա վավերագրական ֆիլմը հիմնված է 2023-2025 թվականներին իսրայելա-պալեստինյան համատեղ հրատարակության 972 մագազինի եբրայերեն լեզվով, Local Call հրատարակությամբ և Guardian-ի կողմից հրապարակված խորը հետազոտության վրա։

Ֆիլմի ամենացնցող կողմից մեկը համակարգի ներսից ուղղակիորեն եկող վկայություններն են։ Ֆիլմում ներկայացած են 24 իսրայելցի զինվորների եւ հետախուզության սպաների վկայությունները։

Սազույցված Իսրայելցի հետախուզության սպաներն ու զինվորները մանրամասն նկարագրում են արհեստական բանակցության վրա հիմնված համակարգերը, որոնք օգտագործվել են Համասի ճանաչման անդամներ համարվող բազմաթիվ անձանց որպես պոտենցիալ թիրախներ նույնականացնելու համար։ Նրանց վկայությունի համաձայն, այս արհեստական բանակցության համակարգի միջոցով նույնականացած անձիկ գիշերը ռմբակոծվել են իրենց տներում։ Չնայած պարզ էր, որ պլանավորված հարձակումների ժամանակ կսպանվեն նաև իրենց ընտանիքի անդամները։ Այս ներքին աղբյուրները նաև նշել են, որ թիրախային անձանց հեռախոսները կոտրվել են նրանց գտնվելու վայրը որոշելու համար։ Վկայությունների համաձայն, հետախուզության սպաները գաղտնի լսել են թիրախների և նրանց ամուսիների ու երեխաների միջև զրույցը։ Սա երբեմն շարունակվել է անխափան մինչև նրանց տների վրա հարձակումներից կարճ ժամանակ առաջ։

Վենետիկում կայացած մամուլի ասուլիսում ռեժիսոր Յովալ Աբրահամն նշեց, որ որպես պրոդյուսերներ նրանք միայն խնդրել են պաշտոնյաներին մարդամասն բացատրել իրենց աշխատանքը։ Աբրահամը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ մենք պարզապես ասել ենք այս պաշտոնյաներին. Խնդրում եմ, պատմեք մեզ, թե ինչ եք արել, ինչպես են աշխատում այս համակարգերը, նկարեք մեզ ուրվագից, երբեմն պատասխաններ եք ստանում պարզապես հարցերը։ Շարունակելով իր խոսքը, Աբրահամը վկաների տրամադրությունը ամփոփել է հետևյալ խոսքերով, որ ոմանք զղջում չէին ցուցաբերում, ոմանք ցույց էին տալիս, ոմանք անտարբերություններ էին խոսում, ոմանք հպարտությամբ։ Վավերագրական ֆիլմում ներկայացված վկայությունները ներառում են Իսրայելի բանակի կողմից այն տարածքի ոչնչացման մասին անմիջական վկայություններ, որտեղ ըստ գնահատականների բնակիչների մինչև 25%-ը դերևս իրենց տներում էր։ Հացազույս տված անձինք հստակ նկարագրում են քաղաքացիական տների համակարգված արյումը և սննդի բաշխման կետում քաղաքացիական անձանց սպանությունը։ Ըստ Դգուայդյանի, հացազույս տվածներից մի քանիսը աշխատել են գաղտնի հետախուզական ստորաբաժանում, որը անմիջականորեն հաշվելու է Իսրայելի վարչապետ ցեղասպան Բենյամին Նետանյահու գրասենյակին։ Նրանցից մեկը նշել է, որ ստորաբաժանումի հիմնական խնդիրն է խաղաղությունը խոչընդոտել։ Ռեժիսորը Աբրահամն Սզորը ընդգծում է, որ ֆիլմը ուղղակիորեն կենտրոնանում է ռազմական քաղաքականության և գործելակերպի վրա, այլ ոչ թե արածին զինվորների չարաշահումների վրա։ Հայտարարության մեջ ռեժիսորները նշել են, որ մեր ուշադրության կենտրոնում չեն վերահսկողությունից դուրս եկած զինվորների կողմից կատարված արածին պատերազմական հանցագործությունը, այլ հենց հրամանների, քաղաքականության, ընդունված գործելակերպի, լեզվի և տրամաբանության վրա, որոնք հնարավոր են դարձնում այդ գործելակերպը և դրանցում գործող մարդկանց վրա։ Նշելով նաև, որ համակարգը և դրա մեխանիզմները, ռեժիսոր Աբրահամը ֆիլմը գաղագրում է որպես զանգվածային սպանությունների համակարգերի ուսումնասիրություն, որը հիմնված է հենց այս 24 զինվորների և հետախուզության աշխատակիցների վկայությունի վրա։ Դաժան իրականությունն ու տեղում առկա տվյալները հստակ պատկերացում են տալիս իրավիճակի լրջության մասին։ 2025 թվականի հոկտեմբերին սեռասպանության սկսվելուց ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 73,000 պալեստինցիները, հիմնականում կանանց և երեխաները, և վիրավորել ավելի քան 174,000։ Վելուցաբանները նշում են, որ այս գնահատականը խիստ անբավարար գնահատական է և իրական զոհերի թիվը կարող է հասնել մինչև 200,000-ը։ Գազայի 60%-ը գրաված է Իսրայելի կողմից և տեղահանվել ամբողջ բնակչությանը։ Չնայած 2025 թվականի հոկտեմբերին կնքված հրդադարի համաձայնագիրը, Իսրայելը շարունակում է ավելի լայն հարձակումներ իրականացնել։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Իսրայելի կողմից սպանվել է առնվազն 1,259 և վիրավորվել 4,571 պալեստինցի։

Վերջին դրվագում հարգելու կնդիներ, մենք նայեցինք անապատային երկնքին և լույս փնտրեցինք խավարի մեջ։ Բայց ինչպես կարող է ազգը իջնել երկնքից և շարունակի ապրել դարեր շարունակ տաճարի քարերի վրա։ Հիմա մենք հետևում ենք այդ լույսին դեպի Պաղեստինի սիրտը, Բեթխեհեմ։ Բայց այս անգամ այն ազգը, որը մենք փնտրում ենք երկնքում չէ, այն գտնվում է քարի վրա, տաճարի խորքում։ Խորհրդանիշը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ այն սնող հողը։ Բեթխեհեմը հին պաղեստինյան քաղաքը, որը բարձրանում է Ձիթապտղի բյուրների մեջ Երուսաղեմի կողքին, արևելյան քրիստոնեության, պաղեստինի բնիկ արաբ քրիստոնեական ժառանգության և հավատքի դարավոր հյուսվածքի ամենավար խորհրդանիշներից մեկն է։ Քաղաքի սրտում գտնվում է մի վայր, որի շուրջ ձևավորվել է այս ամբողջ պատմությունը՝ ծննդյան եկեղեցին և դրա տակ գտնվող ծննդյան քարանձավանը։ Մեծ տաճարների կառուցումից շատ առաջ քրիստոնեական ավանդույթը այս ցածր առաստաղով քարանձավը համարում էր Հիսուսի ծննդավայրը։ 239 թվականին Կոստանդնուպոլիս կայսեր օրոք Սուրբ քարանձավի վրա կառուցվեց առաջին մեծ բազիլիկ եկեղեցին։ Կառույցը վերակառուցվել է 600 տարով Հուստինիանոսի քաղաքական ժամանակ։ 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտպանել է պաղեստինի այս արժեքավոր վայրը, այն ներառելով համաշխարհային ժառանգության ցանկում՝ Հիսուսի ծննդավայր, ծննդյան եկեղեցի և ուխտագնացության ճանապարհ անվամբ։ Այս գրանցումը նաև ցույց է տալիս պաղեստինի խորը արմատներ ունեցող ժառանգությունը համաշխարհային քաղաքակրթության պատմության մեջ։ Երբ մտնում ենք ծննդյան եկեղեցու դռներով, բախվում ենք շերտավոր պատմության հետ։ Այս կառույցում կողք-կողքի կանգնած 4-րդ դարի խճանկարների հետքերը, 6-րդ դարի տպավորիչ քարե սյունները և 12-րդ դարի խաչակրաս թագավորության ժամանակաշրջանի սրբերի պատկերները։ Խաչակրաս արշավանքների ժամանակ արևմուտքի լատինական քրիստոնյաները և այս հողերում ապրող արևելքի հին համայնքները հանդիպել են այս տանիքի տակ և տարբեր քրիստոնեական ավանդույթներ իրենց հետքն են թողել նույն կառույցի մեջ։ Չնայած ժամանակն անցել է և կարծությունը փոխվել է, վարի հիշողությունը պահպանել է իր գոյությունը։ Իրոք, երբ իջնում եք եկեղեցու տակ գտնվող նեղ աստիճաններով, հասնում եք այս հիշողության կենտրոնին։ Երբ իջնում եք ծննդյան քարանձավով, ձեզ դիմավորում է ցածր առաստաղը և խունկի միստիկ բույրը։ Գլուխը կախ այս տարածք մտնելով մարմարե հատակի կենտրոնում ծննդյան խորանի ամշապես տակ կգտնեք 14 թևանի արծաթե աստղ։ Այս արձանագրության տակ գրված է 1717 թվականը, որը նշում է այն ժամանակը, երբ կաթոլիկ ֆրանցիսկյանները արծաթե աստղը տեղադրել են մարմարի մեջ։ Աստղի կենտրոնում շրջանաձև բացվածք կա։ Այս վայրը այցելող ուխտավորները կարող են հասնել այս բացվածքով և անմիջականորեն շփվել այն ջարի հետ, որտեղ ենթադրաբար տեղի ունեցել ծնունդը։ Աստղի շուրջ կախված են 15 արծաթե լամպեր, որոնք անընդհատ վառվում են։ Այս լամպերը կիսվում են եկեղեցին պաշտպանող հին դավանանքները, 6 լամպ լատինական կաթողիկոսներին։ Այն փաստը, որ աստղն ունի 14 կետ, պատահական չէ։ Պատմաբաններն ու հետազոտողները այս տիվը կապում են աստվածաշնչի երկու հիմնական պատմությունների հետ։ Նախ, անզանում է Մատթեոսի ավետարանի սկզում գտնվող տոհմաբանական առաջնորդությունը։ Ըստ տեքստի, Աբրահամից մինչև Դավիթ թագավոր անցել է 14 սերունդ, Դավթից մինչև Բաբելոնյան գերություն 14 և գերությունից մինչև Հիսուս 14-ը։ Թիվը խորհրդանշում է տոհմածարի ավարտը։ 14 թվի ավելի ուշ շրջանի խորհրդանշական մեկնաբանություններից մեկը այն կապում է Երուսաղեմի Վիա Դոլորասիայի տարապանքի ուղի 14 կանգարների հետ։ Այսպիսով, աստղը խորհրդանշական կապում է Բեթխեհեմում ծնունդը Երուսաղեմում տարապանքի ուղու հետ նույն թվի միջոցով։ Այս լույսը, որը կրոնական ավանդույթներում հայտնի է որպես Բեթխեհեմի աստղ կամ արևելքի աստղ, և ասում են, որ առաջորդել է արևելքից եկած իմաստուններին, գրավել է նաև աստղագիտության պատմաբանների ուշադրությունը։ Գիտնականները այս պատմության հետևում դիտարկում են հնարավոր բնական իրադարձություններ, ինչպիսիք են գիտասխի

0: Միացումը, Յուպիտերը եւ Սատուրնի մոլորակային միացումը կամ պայծառ գերորե Պայթունը, որոնք կարող էին տեղի ունենալ երկնքում այդ ժամանակ։ Այսօր, երբ այցելեք Բեթլեհեմ, կտեսնենք, որ այս հողի բնիկ պայեստինյան քրիստոնեական համայնքների հին ժառանգությունը պահպանվում է հույն ուղղափառ հայկական և կաթոլիկ ավանդույթների կողքին։ Տարբեր լեզուներով արտասանվող աղոթներն ու ավանդույթները, առարողությունները շարունակում են ազգականքի նույն քարանձավի քարերում։ Բեթլեհեմի այս ազգի շորժը դարավոր հավատքը, դիվանագիտությունը, Օսմանյան ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանությունը և պայեստինի խորը արմատացած հիշողությունը միասին են կանգնած։ Հարգելի ուղդիներ, հաջորդ օրվագում մենք կանցնենք Բեթլեհեմի ստորգետնյա Արցախի ազգից դեպի Երուսաղեմի երկնքում բարձրացող ոսկե գմբեթը։ Մենք քննարկենք ժարի գմբեթի ճարտարապետական ձևավորումը, համամասնությունները և ակուստիկ հատկությունները։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Օսկարակիր իսրայելցի կինոգործիչներ Յովա Աբրամի և Ռեյչել Սորի նոր «Նազա» վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան կայացել է Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում, որը կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր միջոցառումներից մեկն է։ The Guardian-ի կողմից նկարած և իր անունը ստացած բավականին աչքի ընկնող կոնցեպտից ֆիլմը ցուցադրվել է 83-րդ Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում՝ գլխավոր մրցույթում։ Այս տարի բավարարական ֆիլմը միակն է, որը մրցում է փառատոնի ամենահեղինակավոր մրցակիցներից մեկի ոսկե առույցի համար։

Ուրեմն, ինչ է նազան։ Այն անունը, որով այս վավերագրական ֆիլմը վերագրվել է։ Ֆիլմի անվանումը ծագել է Նազա բառից, որը եբրայերեն ռազմական հպավում է, որը նշանակում է կողմնակի վնաս, որն իսրայելական հետախուզությունն օգտագործում է հարձակման ժամանակ զոհվող քաղաքացիական անձանց թիվը նշելու համար։ Արտադրությունը բացահայտում է ցնցող ճշմարտություններ պաշարված Գազայի պայսինցիներին նույնականացնելու, հետևելու և հարձակվելու համար օգտագործվող կախնի համակարգերի մասին, չնայած քաղաքացիական զոհերի սպասվող թվին։ Այս ցնցող 80 ռոպեանոց վավերագրական ֆիլմը նկարահանվել է The Guardian-ի և GW

Ֆիլմի ամենացնցող կոմեդիայից մեկը համակարգի ներսից ուղղակիորեն եկող վկայություններն են։ Ֆիլմում ներկայացած են 24 իսրայելցի զինվորների եւ հետախուզության սպաների վկայությունները։ Հասազույց ծված իսրայելցի հետախուզության սպաներն ու զինվորները մանրամասը նկարագրում են այստական բանակցության վրա հիմնված համակարգերը, որոնք օգտագործվել են Համասի ճանաչման անդամներ համարվող բազմաթիվ անձանց որպես պոտենցիալ թիրախներ նույնականացնելու համար։ Նրանց վկայությունի համաձայն, այս այստական բանականության համակարգի միջոցով նույնականացած անձիկ գիշերը ռմբակոծվել են իրենց տներում։ Չնայած պարզ էր, որ պլանավորված հարձակումների ժամանակ կսպանվեն նաև իրենց ընտանիքի անդամները։ Այս ներքին աղբյուրները նաև նշել են, որ թիրախային անձանց հեռախոսները կոտրվել են նրանց գտնվելու վայրը որոշելու համար։ Վկայությունի համաձայն հետախուզության սպաները գաղտնի լսել են թիրախների և նրանց ամուսիների ու երեխաների միջև զրույցը։ Սա երբեմն շարունակվել է անխափան մինչև նրանց տների վրա հարձակումներից կարճ ժամանակ առաջ։

Վենետիկում կայացած մամուլի ասուլիսում ռեժիսոր Յովալ Աբրահամն նշեց, որ որպես պրոդյուսերներ նրանք միայն խնդրել են Պաշտոնյաններին մարդամասն բացատրել իրենց աշխատանքը։ Աբրահամը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ մենք պարզապես ասել ենք այս Պաշտոնյաններին. Խնդրում եմ, պատմեք մեզ, թե ինչ է կարել, ինչպես են աշխատում այս համակարգերը, նկարեք մեզ ուրվագից, երբեմն պատասխաններ եք ստանում պարզապես հարցերը։ Շարունակելով իր խոսքը, Աբրահամը վկաների տրամադրությունը ամփոփել է հետևյալ խոսքերով, որ ոմանք զղջում չէին ցուցաբերում, ոմանք ցույց էին տալիս, ոմանք անտարբերություններ էին խոսում, ոմանք հպարտությամբ։ Վավերագրական ֆիլմում ներկայացված զգայությունները ներառում են Իսրայելի բանակի կողմից այն տարածքի ոչնչացման մասին անմիջական վկայություններ, որտեղ ըստ գնահատականների բնակիչների մինչև 25%-ը դերևս իրենց տներում էր։ Հացազույց տված անձինք հստակ նկարագրում են քաղաքացիական տների համակարգված արյումը և սննդի բաշխման կետում քաղաքացիական անձանց սպանությունը։ Ես Դգուայդյանի հացազույց տվածներից մի քանիսը աշխատել են գաղտնի հետախուզական ստորաբաժանում, որը անմիջականորեն հաշվելու է Իսրայելի վարչապետ ցեղասպան Բենյամին Նետանյահու գրասենյակին։ Նրանցից մեկը նշել է, որ ստորաբաժանումի հիմնական խնդիրն է խաղաղությունը խոչընդոտել։ Ռեժիսորն Աբրահամն Սզորը ընդգծում են, որ ֆիլմը ուղղակիորեն կենտրոնանում է ռազմական քաղաքականության և գործելակերպի վրա, այլ ոչ թե արածին զինվորների չարաշահումների վրա։ Հայտարարության մեջ ռեժիսորները նշել են, որ մեր ուշադրության կենտրոնում չեն վերահսկողությունից դուրս եկած զինվորների կողմից կատարված արածին պատերազմական հանցագործությունը, այլ հենց հրամանների, քաղաքականության, ընդունված գործելակերպի, լեզվի և տրամաբանության վրա, որոնք հնարավոր են դարձնում այդ գործելակերպը և դրանցում գործող մարդկանց վրա։ Նշելով նաև, որ համակարգը և դրա մեխանիզմները, ռեժիսոր Աբրահամը ֆիլմը գրագրում է որպես զանգվածային սպանությունների համակարգերի ուսումնասիրություն, որը հիմնված է հենց այս 24 զինվորի և հետախուզության աշխատակիցների վկայությունի վրա։ Դաժան իրականությունն ու տեղում առկա տվյալները հստակ պատկերացում են տալիս իրավիճակի լրջության մասին։ 2025 թվականի հոկտեմբերին սեռասպանության սկսվելուց ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 73,000 պալեստինցիները, հիմնականում կանանց և երեխաները, և վիրավորել ավելի քան 174,000-ը։ Վելուցաբանները նշում են, որ այս գնահատականը խիստ անբավարար գնահատական է և իրական զոհերի թիվը կարող է հասնել մինչև 200,000-ը։ Գազայի 60%-ը գրաված է Իսրայելի կողմից և տեղահանվել ամբողջ բնակչությանը։ Չնայած 2025 թվականի հոկտեմբերին կնքված հրդադարի համաձայնագիրը, Իսրայելը շարունակում է ավելի լայն հարձակումներ իրականացնել։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Իսրայելի կողմից սպանվել է առնվազն 1259 և իրավունք։

Վերջինը վագում հարգելու կնդիներ։ Մենք նայեցինք անապատային երկնքին եւ լույս փնտրեցինք խավարի մեջ։ Բայց ինչպես կարող է ասղը իջնել երկնքից եւ շարունակել ապրել դարեր շարունակ տաճարի քարերի վրա։ Հիմա մենք հետևում ենք այդ լույսին դեպի Պաղեստինի սիրտը, Բեթլեհեմ։ Բայց այս անգամ այն ասղը, որը մենք փնտրում ենք երկնքում, չէ, այն գտնվում է քարի վրա, տաճարի խորքում։ Խորհրդանիշը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ այն սնող հողը։ Բեթլեհեմը հին պայեսինյան քաղաքը, որը բարձանում է ծիտապտղի բյուրների մեջ Երուսաղեմի կողքին, արևելյան քրիստոնեության, պայեսինի բնիկ արաբ քրիստոնեական ժառանգության և հավատքի դարավոր հյուսվածքի ամենավար խորհրդանիշներից մեկն է։ Քաղաքի սրտում գտնվում է մի վայր, որի շուրջ ձևավորվել է այս ամբողջ պատմությունը՝ ծննդյան եկեղեցին և դրա տակ գտնվող ծննդյան քարանձավանը։ Մեծ տաճարների կառուցումից շատ առաջ քրիստոնեական ավանդույթը այս ցածր առաստաղով քարանձավը համարում էր Հիսուսի ծննդավայրը։ 239 թվականին Կոստանդնուպոլիս կայսեր օրոք Սուրբ քարանձավի վրա կառուցվեց առաջին մեծ բազիլիկ եկեղեցին։ Կառույցը վերակառուցվել է 600 տարով Հուստինիանոսի քաղաքական ժամանակ։ 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտպանել է պայեսինի այս արժեքավոր վայրը, այն ներառելով համաշխարհային ժառանգության ցանկում՝ Հիսուսի ծննդավայր, ծննդյան եկեղեցի և ուխտագնացության ճանապարհ անվամբ։ Այս գրանցումը նաև ցույց է տալիս պայեսինի խորը արմատներ ունեցող ժառանգությունը համաշխարհային քաղաքակրթության պատմության մեջ։ Երբ մտնում ենք ծննդյան եկեղեցու դռներով, բախվում ենք շերտավոր պատմության հետ։ Այս կառույցում կողք-կողքի կանգնած 4-րդ դարի խճանկարների հետքերը, 6-րդ դարի տպավորիչ քարե սյունները և 12-րդ դարի խաչակրաս թագավորության ժամանակաշրջանի սրբերի պատկերները։ Խաչակրաս արշավանքների ժամանակ արևմուտքի լատինական քրիստոնյաները և այս հողերում ապրող արևելքի հին համայնքները հանդիպել են այս տանիքի տակ և տարբեր քրիստոնեական ավանդույթներ իրենց հետքն են թողել նույն կառույցի մեջ։ Չնայած ժամանակն անցել է և կարծությունը փոխվել է, վարի հիշողությունը պահպանել է իր գոյությունը։ Իրոք, երբ իջնում եք եկեղեցու տակ գտնվող նեղ աստիճաններով, հասնում եք այս հիշողության կենտրոնին։ Երբ իջնում եք ծննդյան քարանձավով, ձեզ դիմավորում է ցածր առաստաղը և խունկի միստիկ բույրը։ Գլուխը կախ այս տարածք մտնելով մարմարե հատակի կենտրոնում, ծննդյան խորանի ամշապես տակ կգտնեք 14 թևանի արծաթե աստղ։ Այս արձանագրության տակ գրված է 1717 թվականը, որը նշում է այն ժամանակը, երբ կաթոլիկ ֆրանցիսկյանները արծաթե աստղը տեղադրել են մարմարի մեջ։ Աստղի կենտրոնում շրջանաձև բացված կա։ Այս վայրը այցելող ուխտավորները կարող են հասնել այս բացվածքով և անմիջականորեն շփվել այն ջարի հետ, որտեղ ենթադրաբար տեղի ունեցել ծնունդը։ Աստղի շուրջ կախված են 15 արծաթե լամպեր, որոնք անընդհատ վառվում են։ Այս լամպերը կիսվում են եկեղեցին պաշտպանող հին դավանանքները, 6 լամպ լատինական կաթողիկոսներին։ Այն փաստը, որ աստղն ունի 14 կետ, պատահական չէ։ Պատմաբաններն ու հետազոտողները այս տիվը կապում են աստվածաշնչի երկու հիմնական պատմությունների հետ։ Նախ, անզանում է Մատթեոսի ավետարանի սկզում գտնվող տոհմաբանական առաջնորդությունը։ Ըստ տեքստի, Աբրահամից մինչև Դավիթ թագավոր անցել է 14 սերունդ, Դավթից մինչև Բաբելոնյան գերություն 14 և գերությունից մինչև Հիսուս 14-ը։ Թիվը խորհրդանշում է տոհմածարի ավարտը։ 14 թվի ավելի ուշ շրջանի խորհրդանշական մեկնաբանություններից մեկը այն կապում է Երուսաղեմի Վիա Դոլորասիայի տարապանքի ուղի 14 կանգարների հետ։ Այսպիսով, աստղը խորհրդանշորեն կապվում է Բեթլեհեմում ծնունդը Երուսաղեմում տարապանքի ուղու հետ նույն թվի միջոցով։ Այս լույսը, որը կրոնական ավանդույթներում հայտնի են որպես Բեթլեհեմի աստղ կամ արևելքի աստղ, և ասում են, որ առաջորդերը արևելքից եկած իմաստուններին, գրավել է նաև աստղագիտության պատմաբանների ուշադրությունը։ Գիտնականները

0: ընկերները այս պատմության հետևում դիտարկում են հնարավոր բնական իրադարձություններ, ինչպես եկեն գիտասխի անցումը, Յուպիտերը և Սատուրնի մոլորակային միացումը կամ պայծառ գերորե պայթունը, որոնք կարող էին տեղի ունենալ երկնքում այդ ժամանակ։ Այսօր, երբ այցելեք Բեթլեհեմ, կտեսնենք, որ այս հողի բնիկ պաղեստինյան քրիստոնեական համայնքների հին ժառանգությունը պահպանվում է հույն ուղղափառ հայկական և կաթոլիկ ավանդույթների կողքին։ Տարբեր լեզուներով արտասանվող արոտներն ու ավանդույթները, արարողությունները շարունակվում են ազգականքի նույն քարանձավի քարերում։ Բեթլեհեմի այս ազգի շորժը դարավոր հավատքը, դիվանագիտությունը, Օսմանյան ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանությունը և պաղեստինի խորը արմատացած հիշողությունը միասին են կանգնած։ Արգելի ու կնդիներ, հաջորդվագում մենք կանցնենք Բեթլեհեմի ստորգետնը Արծաթե ազգից դեպի Երուսաղեմի երկնքում բարձրացող ոսկե գմբեթը։ Մենք քննարկենք ժարի գմբեթի ճարտարապետական ձևավորումը, համամասնությունները և ակուստիկ հատկությունները։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։